Če vsaj za en dan govoril bi resnico, če vsaj za en dan bi svet pošten postal, če vsaj za en dan popravil bi krivico, če vsaj za en dan bi pohlepnih srd obstal.